0: kai seisi.
1: Mane to loa ma lo nga lu e le tino fi te tunga tu te ma faiva ma lo anga we. Joi lima vino jala iwa, sauri mai mo taro jala fau. Sua se uli ma lau pia mai le pese, wa tusi mai, sia wau. Puni, ma lo se vua.